тук ще далеч ни. Ще съм сужен ти по жришности, приден ме инфаркт доби. Импер 40-х положих,